med nemme vire muskorak i morgen hav. Muse nitte molke væle gav. Es råge tuschter nemmet noch mal weder sking om skæld. Du en brotte stiger vin i afkorten held. Soll du stå en andre tro, lieber hat man ja sie ru, i fiet ja nu, das amoli. Nu hvor truffer grise sie, i fiet ja nu, das amoli. Nu